0: pissestærkt sæt, ikke? Ja. Er det der, du også selv er? Ja.
1: Okay. Det er kun i de ubrugfjader og de korte løft.
0: Ja, det er det. Okay.
2: 接下来双方决胜局的较量。那第二局比赛，约翰森是21-18扳回一城。 好球，连续两分啊，都是李世峰在网前的抢网。接下来就比拼啊，两个人的体能厚度了。 放网，杀一拍，连贯到网前，再推对方的正手底线，带停顿的放网，杀一拍直线，再挑对方头顶区。